0: ɔkɔ ɔhyɛ da kɔhwɛ adeɛ keke na ɔbaeɛ no ɛno akyi ansa na ɔde saa angel kone mum api abɔnten na ɔbaeɛ a ɔka mu nsɛmɛkyerɛ ne sɛ saa ɔno ɔteka mu no ɔkɔ a ɔduru baabi ɔ so wuro glass no ne ɔte ne ɔhwɛ wama driver no ato no bo no ɔnam ne ɔhwɛ adeɛ ɛsiane sɛ ɔhwɛ nneɛma a ɔbɛtumi de aboa kuafoɔ enti wo hunu saa nema na wo hunu se daabi ma die wo betimi aboa ne die ene na wo se mentina meto so kra mema aduo na pie ntem na etimi aboa enti ono nim die oyɛ na wa ya masese ne hunu se angel ko ne chance ye ewisu ye ne nso no akuafo a obi owisu bia no adanse a ode ba no menua eye kama pa
1: yeah
0: omu di hu adanse se aduo ne die sebi eba ye nche de nanso bi a oyisu bia no edi ho adanse se
1: okay.
0: Eh papa
1: all right so join here on Facebook no so Angel FM Kumasi 96.1 se okọ edwaso agrochemical shop wa na wo hu se de esitie na ho suo no se ne sitie Angel Kale se ne sitie na afi ebe so do so no so se ne sitie ti yen hwe the application afi yen fan community biko minim se ye be san edi nkomo wo the other aspect e brief from yen hwe the application no se ne sitie
0: Kwame se de tie ne se toa na egum no eye fufu ene ye di label na ebo ho na ene ho te se blue mo bisa na ye di abo ho ena ni ti cap ne butusu no eye kokọ cap ni mum no eye kokọ nti wo hwe sa ayi na na busuo na enu mum se de etie enu no ene ye kan cho bibi akua ni bia wo wiso angel kill ne se uto angel kill no na wo wiso a ne ye ana wo so wo ti ase na wo ye se ne be beboa ye se ubu ni ti no aduro ne ma ni ti kokọ no cap na ebutusu kokọ no ubu ni ma na de gu machine na wo de be spray na machine ubu etire ne baako pe na de gu na wabu nsuo ama machine na yema na de spray eni kwan se ubu baako ne fa eye baako pe na wo de nsuo ma egu machine na de spray ebia obe ye bia na saa ene wo se wo ye no se ne be ye beboa na ama koko no nso enye se ukumumu anu asin abe obi obe ya aburu na afu asin abe sei ukoko ne basa emboa nti usu ni pepepe na etimi akumbo anu na koko no nso yade bi on bi ye firo na ama koko no etimi afa ne ntima pa efira
1: okay nti omo ese pebi no omo nkoyi
0: obi opebi a de aye ne se yade agu ba bi eton agu chemical bi ya so bi eton bi bi ya ebi ewo ho ukọ ma wo nsa ebe ka bi wo pedodo nso otu a yɛne a yɛyɛ Dr. Kwaku ɔte a ɔyɛ adonko nsa no wɔno a ne de aba yasoɛyɛ no ɛwɔ Kumase kronom abo ahia Angel Educational Complex akyi wodeɛ woba wo sɛ wopɛ end point yɛne end point adwuma kuo hospital no na ɛyɛ opposite ɛhɔ no maa ne wɔ wode wonya wofrɛ yɛ nko ampo di a woni ha yɛbɛgye wo so
1: number bɛne
0: yɛ numbers no ɛyɛ 0548 0548 61 61 80 80 25 25 0548 61 80 80 25 25 second one is 0540 0540 41 41 77 77 43 43 0540 0540 41 41 77 77 43 43 kwa me ne kan chere ti fo se ye Dr. Kwaku Otin ne nsa no ade ina gana ade ji onim Dr. Kwaku Otin nem so ya bod ma fe ni yawo no obi anim no na de ode bebe gana bia eye na eye papa nti ye kan chere bi ya se uto angel kill no edi kumwa no na odi ebe so doso nso eguso ama na eso
2: doso piao
1: yenso yedase papa papa ora e na wote ni nka no nti ebe so doso e na angel kill e no na eye adwuma no ama unim nso se sabre die opese wo enjoy baff opese wo dware ma
2: dware ma ho dwa
1: eye geisha
2: ah se bra mi jara ne sama ka
1: chi na se se nu no bia yusu
2: o twitwir kuma bia huro se puku puku
1: alo ne afi o de rose your lemon your shea butter your coconut 180 gram no he say your 10 Ghana cedis
2: oh sa ne meto no me de me gini o to ya mu hu jara ya se form
1: black when you 180 gram no I know so you're 12 Ghana cedis.
2: San san ya ready any what in it.
1: Nyina yifro.
2: Ti me kale brinking nyina ye geisha soup.
1: Geisha de onim se